0: بگم چه جفتتره.
1: داره
0: چه جفت تونی تونی
1: transporting
0: 51
1: one male from my location to corrections.
0: 51 20 20